0: 것은 와 가니 코나과 응가 아직도 기 응과 고기 가니 코나과 아 엔시에 강 히티니 기아 컴컴 고이까 홀라 가니 코나과 히나 참이치도 기 추근 응가니 코나과 기아 와 로위니 야 코나키 데르벤 가 히르마 포자 기 응고 고야 그는 이쯤이나 가오 무고 기 흔트와 컴컴 고이까 디 응가 기 응홀 응 히기 과 콘디션 약간 꾸이가 했더니 기가 꾸야 놀은 어쩌면 아까 혼자기 찌강 아까 나오시 숨고기 흔터 컴컴고 숨오 흔친지 아직도 기억 응가 전응 강 희기야 우와 까오가 희기 토론가로 컴고 이기 온 아컴고 나 오늘 수군 약간 꾸이 아 농토라 시간 기가 꾸이 때기 골이 컴고 있다 디응 나와기 까오가 아까 가니 쿠난가 아직도 기억 흔총하 정 이파신 Iran ayi minister yang higia uwa paitalan saka ayi yuan yang higia uwan apas rachia ka ang heya atik di giyang hua oku yang kalaman ngantaki sing plani yang heyi giya tu un ang ngawagda ngang ke fie is a ngagani kunaka yin tik di giya chukwa kome san ng sing agi hing kam kamigo sing uwa kom yang hitik di giya uwa harumus aya gani kunaka kam a siwa chong ng uwa to hung agi di giya chukwa kama gani kunaka ng ya kungkuyin aga ngawsi ki olungung aga janggu ki feri inakte nasi agani kuna ki New York ya cikgu girang hongga konga plan ya ng kang hiatin gigi ki kalung ngolugang giya wakata ki gani kuna ku ansumku gi hong tuak kam kam gu sen u kang hi khawit tamani Amerika sing gigi cukup kwa kriyan wam chang hum yi ng hiya akhiri ay fasida gam chawla diwi cikgu giya wa ni akhiri kam cha dira giya sam chang hum ki iska FM
1: Some akhiri amako 5 minute jingye khwa xka fm ki mbambara kha khu chekete na ti marats bera khu bori sharma ateram nuwa ma te minister and police koma firoz kachalia ekuruleni darana tingo kham ngote muwate he police na umbere wajina ta I karajawa kuritam churoji nie khedla ko jiuji ngo yulim kiyam ta ko ta o september mki a ekuruleni shi unga ojiki te wo senta tim Kachalia mtokunga ti premiri mkhaoteng kuma panyanza le sufi takunu kunipa minister a polisa ndi a Keizel Matale tam. Akwe kwa Kempton Park takunu tembisa polisi mberewa edarana ti ngu mboronga jiti jitwa hakuwa anga ojikingote koma te tam. Minister komitie sidiku iyama kwe a kamo khelo mkhochi nga ate sinu ngu ate ukei kwe na udarahe ngu hii ti ngu ngu dakwe jiut unwite kuhe na mboronga jingi kukweji glako jingi ek ama ki wo koji anatango polisa nao aninja te kaiko ngo kawiri damu.